kuiskaa aa, eiks ookin mahtavaa? Hei, aina on perjantai, tunnet sä sen ai ai ai. Heititkö huolet pois, paistoitko muikut vois? Mitä ikinä sä täältä